قدرت کون ہماری جیوں بلاویں تیوں بولاں سوامی قدرت کون ہماری ساد سنگ نانک جس گایو جو پرب کی آت پیاری ساد سنگ نانک جس گایو